mobil kanto kilantay che kayi kumenti pan sumungenon gitara me ul kanto ken kin falto me sumu ni neyen meu.